3814, hĺbka sa neuvádza, hĺbka 28 cm. V kilometri 1814, hĺbka sa neuvádza, 14, hĺbka sa neuvádza, 14, hĺbka sa neuvádza, 714, hĺbka sa neuvádza, 714, hĺbka sa neuvádza, v kilometri 1814, hĺbka sa neuvádza,

chvíli vysielame správy Československého rozhlasu, hydrologické správy. Po chvíli vysielame správy Československého rozhlasu.

konstrukcia sa uvoľnila a strhla ho zo strechy. Pád 10-metrovej výšky znamenal okamžitú smrť. Vyšetrovanie, hľadanie príčiny, veľký rozruch. Veď opäť zbytočne umrel človek. Hovorí vedúci odboru bezpečnosti práce.